Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Цыгане награли чудово на руслях. О, прекрасно! Музыка была цыганская, то живым слухал. Не так гнездко то, что под черта варта. Слухає. Вони так грали, що його, і за же Шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай не тіше дуляриці, як того тім не спомилав, де вже ми жив.

Багатий, напевно, в різного роду цікаві, файні події, ватри, ватрочки, менші, більші, фестивалі, фестивальчики. Я си думав, що і ви сте ще добрі побавили, я си думав, що не є ті, що аж так ще смутити, що то теплий час минув, бо уж неодовго далі наші культурні події. Вшитко то, що в тим нашим цикличним лемківському році події ще діє, так і того року ще події ту ще радше ніч. Не змінят. Уж в днях 19-20 вересня на Лемковині, очевидно, лемківська творча осінь, перший день той події відбудеться того року в Бортнем, кєдже якраз того року припадає тіж сотна річниця народження Федора Кузяка, лемківського байкаря, писателя, малярія. Ну, просто цікавої особи, як у того року якраз в рамках творчої осени будемо споминати.

Продовжаємо аудицію. Одома ж дорослаче дала вас, тепер заграме «Даш то, що любите», а любите, напевно, музику просто щирча. Так що йдемо там, давно нас гімн не було, а й щоб вчірчу о нас не забили, так і в Радіо ЛМФМ будемо їх промувати.

Дорослаче, прийшла пора на те, тож ви з месою повіли добраніш, так і то роблю, година уж пізна. Уж такої тьма, нич не видно. Ну а донешню аудицію для вас Васила з мобільного студія в Кракові. Ну а в тижні, робочим тижні, прошу вас краще послухати аудицію «Три світи», яку вівторок і в четвер мам приємність реалізувати про вас. А то буде аудиція зо студія в Врославлю. За гнезки вам краще дякую, Северіна Косовський. Майте ща шумні добраніч і файної вам заран неділеньки.

Запісалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царьові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було швидко приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, побічте запрошеним, швидко приготовлене, пойдьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба до позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийте на свадьбу. Прийте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинається відказувати. А так посилать інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось інтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і щівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло викормлена худоба зарізана. Пойдьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Єден іде на свій торг, далі на своє поле, далі то грабів зневажили, да котре губили. І то до цар послав войско, аби губив тих невдячних запрошених, а місто дав опалити. Чому була така реакція того царя? Бо то запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож, і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, о той свадьбу значило зневаження самим царем, але тож, якби повели, не признаваме твоєго сина за наслідника, за будучого царя. А того, де говорить цар, ідьте.

бо запрошені не були достойно. Іти на розпуття. Порозійдетеся. А поскликуйте кожного, кого знайдете. А так вони йшли, а поскликували добрих і планах. І того, до цар вошов посмотрити, щоб увидів тих людей, котре прийшли, котре прияли то запрошення. А увидів там чоловіка, котрий не мав належите облечення. Не мав тото свадбяне облечення. Був без тих свадбяних шат, котрі мали виражати ту достойність. А говорить йому: «Приятелю, як ти тут прийшов без того облечення?» І давать наказ: зв'яжте йому руки і ноги і шмарте його вон до вонкашої тьми. Там буде плач і скреготання зубів. Дорогі радіослухачі, що нам говорить той образний приклад? Він є дуже важливий про нас. Є тут іста паралела зі минувшою неділею, де було о робітниках у винограді. Де тот і кодіспотіс, домовладика, пожадував плоди, частку з плодів, тож висилав рабів, щоб перевзяли частку з плодів. А вони реагували подобно, як і в нижчому слові. Єдного вбили, дальшого побили каменем, і дальшого зневажили. А так поступували з овшотками. А так, як там, посилав дальших і дальших. І не помогло. Так і ту цар, котрий уж не пожадує частку з плодів, але запрошує на щось радосне. Запрошує на свадьбу. І тут образний приклад говорить о том запрошенню до Божого царства, до той великої радости, котру Господь приготовив, щоб подавати образи свадьби. І чоловіка позивати: «Подь, подь до моєї радости». Та я говорю в тому вірному рабові: «Вступ до радости свого господаря». Так їм говорить: «Подьте, подьте на свадьбу». А чоловік виваряється. І що є такою бар'єрою? Євангеліє нам говорить о двох бар'єрах. Єден ішов на своє поле, другий на свій торг. Поле є образ пожадливості. Пожадливості тілесної, пожадливості жалудка, піджалудка. Бо земля видавать плод. Образ нестриманності. А торг є тим образом той плеонексії, той жадобності, прягнуті по багатства, по славі, по кар'єрі, по поставленню. І вшутко тото говорить тим рабам, тим словам Господа: «Не мам час,
na tvoju svadbu. Človek zanurený do požadlivosti hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo požadlivosti príjemnejšie. Toľko trešov na to hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo bohatstvo, veď ti vaseli hovoriť, bo zlato lepšie. Bo bohatstvo, bo popostavlenia. I toto všetko robí to tú bariéru. Zatemňuje, že človek nevidí cinnosť toho zaprošenia. A ďalší moment, ktorý je, je tot človek, ktorý nemá tých náležných šat. Čo to značí? Pojme sebe, keď bol biedný, keď sebe nemohol dovoliť, to si nepostupil tot car až zatvrdo. Že dav jemu zjazati ruky i nohy i vošmariv jeho von. Ale koli car posilal, to te raby prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého. Nemusil starati sia. Nemal vohvarku na to. Ja jem biednej. Ja si nemohol dovoliti kupiti také šaty nádherné. Tak je to bludný sen. Čujeme slova, prineste mu perše oblečenia. Tak i tým rabom. Car poslal po nich. I toto oblečenie. Ale vin pohordil. Odšmaril. Može zabrudil. Znišćil. I zato nema vyhvarka. A to označuje, že nelen poverchové prijatia, nelen poverchovo uvěřiti Božomu slovu, ale prijati do života, žiti podľa víry. Toto značiť mati toto oblečenia. Ne prijti bez toho oblečenia, žeby nečuti slova, zjašte mu ruky i nohy i šmarte ho von do vonkajšoj tmy. I tak vidíme veľký chosen, ktorý nám dávať toto dnešné slovo. Sláva Isusu Christu.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було швидко приготовлене, то до весела своїх грабів. А говорить їм, ідьте, побічте запрошеним, швидко приготовлене, пойдьте на свадьбу. Що то значило? Царська свадьба до позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийдьте на свадьбу. Прийдьте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинається одказувати. А так посилать інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось інтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і шівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло викормлена худоба зарізана. Пойдьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Єден іде на свій торг, далі на своє поле, далі то грабів зневажили, да котре губили. І то, до цар послав військо, аби губив тих невдячних запрошених, а місто дав опалити. Чому була така реакція того царя? Бо то запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож, і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, о той свадьбі значило зневаження самим царем, але тож, якби повели, не признаваме твоєго сина за наслідника, за будучого царя. А то, хто говорить цар, ідьте, бо запрошені не були достойні.

Był bez tych swabianych szat, które mali wyrażać tu dostojność. A mówić jemu, przyjacielu, jak ty tu przyszedł? Bez tego obleczenia. I dawać nakaz, zwiążcie jemu ruky i nogi i szmarte go won do wąkalszej tmy. Tam bude płacz i skrehotania zupił. Drogi radiosłuchaczy, co nam mówi to obrazny przykład? Він є bardzo ważny pro nas. Є tu іста паралела зо змінувшою неділею, де було о робітниках у винограді. Де тот ікодиспотіс, домовладика, пожадував плоди, частку з плодів, тож виселав рабів, щоб перевзяли частку з плодів. A oni reagovali podobno, jak i w dnešnim slovi. Jednoho ubili, dalšího pobili kamieniem i dalšího znevážili. A tak postupovali so všetkama. A tak, jak tam, posielal dalších i dalších. I nepomohlo. Tak i tu, car, ktorý už nepožaduje частку з плодів. Але запрошує на щось радосне. Запрошує на свадьбу. І тут образний приклад говорить о том запрошенню до Божого царства. До той великої радости, котру Господь приготовив. Щоб подавати образи свадьби. І чоловіка позивати, подь до моєї радості. Та я говорю тому вірному рабові, вступ до радості свого господаря. Так їм говорить, подьте на свадьбу. А чоловік виваряється. I co jest taką barierą? Ewangelia nam mówi o dwóch barierach. Jeden išiel na swoje pole, drugi na swój torg. Pole jest obraz pożadliwości. Pożadliwości cielesnej, pożadliwości żołądka, podżołądka. Бо земля видавати плоди. Образ нестриманності. А торг є тим образом той плеонексії, той жадобності, прягнуті по багатства, по славі, по кар'єрі, по поставленню. І вшутко то-то говорить тим рабам, тим словам Господа. Не мам час на твою свадьбу. Чоловік, занурений до пожадливості, говорить, не мам час на твою свадьбу. Бо пожадливості приємніше. Тот, котрий йшов на торг, говорить, не мам час на твою свадьбу. Bo bohatstwo, Pesety Wasyli mówić, bo złoto lepsze. Bo bohatstwo, bo popostawlenia. I to wszystko robi to tu barierę. Zatemniuje, że człowiek nie widzi cenność tego zaproszenia. A dalszy moment, który jest tot, człowiek, który nie miał tych należnych szat.

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

и помазывай нас, Бог, и же запечатливай нас, и давай обручение Духа в сердца наша, аз же свидетеля Бога призываю на мою душу, яко щадя вас тому не прийдо, Корінф, не яко обладаєм вірою вашою, но яко споспішиться і смиває.

В нынешнюю неделю Церковь евангельскую притчею открывает перед нами ситуацию, в которой стоим мы с вами и сей світ. Чоловік цар зробив велику вечерю гостину своєму сину, закликав достойних, кого кликав? Царів, правителів, губернаторів, міністрів. А вони відказалися. Та вони зайняті, яка там церков? Проповідники пішли по цілому світу званих звати, а званні не були готові. Одні пішли, мільйон гектарів землі купили, не один, не мільйон. Другі купували великі бізнеси, машини, ідли спитати. Треті женилися, деколи і третій раз. Їм ніколи було чути проповідників. Мало того, ну казали б, ізбрані, еліта, ну кличуть нас до церкви. Ми не підемо. Но вони не так поступили. Вони ще тих, кого їх кликав, побили, кинули в тюрму, а многих вообще і поубивали. За що? За що? За те, що Бог кличе ізбраних до церкви, перших, а вони високі, казалися недостойні, як називаються ті отці, осліпши і оглухши. І коли вони повбивали посланих до них, тоді цар той Господь приказав їх покарати, повбивати, а город їх, землю спалити. Коли горить земля, ніколи не буває случайного. Проповідники пішли цілому світу і прикликали всіх, хто має бажання. І прийшли многі, і наповнилися храми православні, людей православних. Каже святитель Феофан Затворник, гостина, брачний пір, то царство Божеє. А проповідники, котрі пішли кликати, це є апостоли, котрі возвіщають Євангеліє. Оті, котрі прийняли, то віруючі, котрі не прийняли, не віруючі. І так світ розділився. Еліта глухоніма, оглухші, осліпші. Бавляться у багатство, власть, почесті, звання, їм ніколи думати за душу, бідна, забита гріхами і злочинами. Но велика частина людей стали християнами православними і послідували за Христом. І в результаті ми з вами та частина людей, котра почула голос Божий і прийшли до церкви. Коли колокольний дзвон дзвонить, коли дзвони дзвонять, у нас на душі нечто радісне. Це звук поклика. Це не звук великого Урала машини або трактора, котрий проїжджає. Милий голос. І люди відкликаються і йдуть. На страшному суді усі будуть мати рівні умови. Скаже Господь по праву стороні, ви вас кликали, ви прийшли. Тим, що по лівій стороні, ви були глухі, сліпі, хоча ви мали і зріння, і слух. Но ви його катаракту стясі наробили її злочинами. Так ідіть правій стороні у Царство Божеє, ну а ви величайші, мудрейші у вічні муки.
Правда, нам, православним, є ще одна указка в цій притчі. Один чоловік оказався між ізбраними, недостойний теж. Він повірував, але він жив безбожно. І Господь сказав йому: «Друже, чого ти прийшов між святих людей, між ізбраних людей? Ти знав, що треба йти до причастя, а причастя – наша гостина Божа, вечеря Господня, треба приготовитися і спитати свою совість і на ісповіді випросити у Бога прощення і молитву священника розрішительну. І ще й після того православний йде на возглас священника «Со страхом Божиїм і вірою приступіте». Так от, один був недостойний, уже був у церкві, був між віруючими, но приходив до церкви не молитися, а провокувати, клеветати, виносити інформацію, придуману ним самим, доноси робити. І в результаті такий чоловік був у церкві, рядом був із царством, но в царство не попав. Господи, благослови наших людей православних. А в Закарпатті ми православні 1150 років. Хто вуха має, та чує. Опоненти наші многі слуха не мають. А ми їм кажемо: ми в Закарпатті на 100 років раніше православні, чим Києво-Печерська лавра. Ми маємо тут опит захисту православ'я. От Кирила і Мефодія донині. Боже, поможи нам остатися вірними і зберегти брачну одежу, систематично бути на сповіді, а з любов'ю, но страхом приступати до причастя. Бо лише так ми будемо діти Божі, діти наповнені радості і благословення, живості, жизненності, способності творити, як сьогодні кажуть англійським словом, бути креативними. У нашого чоловіка кожен із 10 10 креативні, бо Божа сила відкриває таланти і способності. А головне, головний істочник – любов. Боже Мати, убережи нас у любові. Навчи нас і далі берегти себе, не вбіжатися навіть на гонітелів, молитися за них. Мало того, скільки раз наші люди казали, як добре зробили тоді Совєтське КГБ, коли допомагали проганяти нас від Старого Собора. Да, там не прості люди нас проганяли, підготовлені, але нас одогнали від Старого Собора. Яке благо, що ми пішли на нове місто, в 5 раз більше є і по площі, і по об'єму, і по людях. А значить, не буває щось такого, щоб Господь не використав для добра. Ну, почому люди старі наші кажуть: шкода на хосен, утрата на вдачу? Тому що у Бога не є програша. Хто з Господом ловить рибу, той буде мати успіх. Хто Господом трудиться і чує голос, позив: «Пойте до церкви, до сина моєго», на причастя наші йдуть. Или в тому случаю ми діти Божі, тут на землі відчуваємо вже і дихаємо в церкві воздухом вічності. Ну, а у вічності віруємо, що Бог по милості своєї покличе нас бути і учасниками вічного небесного Царства Божого. Амінь.

Тобі, Господу Богу нашому, єже услышатися гласу моління нашої молитви і помилувати рабу своїх, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української Православної Церкви, високопреосвященнішого митрополита Феодора, збоу хранимой паствою, настоятеля протерея Дмитрія, всеслужащі браті, прихожанами, поющими святого храма сього, і рабу Божиїх, протерея Константина, протерея Феодора, і поющих святого храма сього, протерея Константина, протерея

Poeta Boha jestena, woda Boha jestena, рождена, не сотворена, єдино сущностью им же вся беша. Нас ради чи логіки наше оралі спасіння, чечого.

Вірую, Господи, і сповідую, яко ти єси воісно Христос, Син Бога живого, пришеди мій грішне спасти, одні же первий із мас. І ще вірую, ко сей самої причистої тіло Твоє, сей самої чесна і кров Твоя, молюся, во Ти помілими, прости мій прегрішення, моє вольне і невольне, єже словом, єже ділом, єже ведієм і неведієм, і сподобим і неосужденно причаститися при чистих Твоїх тайн, в оставленні гріхов моїх і в життя вічною. Вечері Твої тайни, Сині Божої, причасниками приймі, небо врагом Твої тайну повім. Ні лбзані Ти дам, якою до неко розбойник ісповідуйте, помяни мя, Господи, во царстві Твоєм. Да не всюди ли в осуждення будне причащення святих Твоїх тайн, Господи, нове ісцеління душі і тіла. Амінь.

Благословляй, благословляйші тя, Господи, і освящена тя, уховающа. Спаси люди Твоє, і благослови достояння Твоє, і сповнені церкви Твоє сохрани. Освяти любящі благоліпі дому Твоєго, Ти дівось прослави божественною Твою силою, і не остави нас уховаючих на тя. Мир мирові Твоєму даруй церквам Твоїм, священникам воїнству і всім людям Твоїм, яко всякої даяні і благо, і всяк дар солишен свише єсть. Судя Тебе, Отця Світу, і Тебе славу, і благодарень.

Дорогі радіослухачі, слова днішнього Євангелія, котре нам говорять о царській гостині. І з тим чоловікові, царйові, котрай робив свадьбу своєму синові. І дав закликати многих. А як було швидко приготовлене, то до весела своїх грабів.